चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिर्मे मे चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्च चतुर्विपुंसतिश्चतुर्विपुंसतिश्च मे मे च चतुर्विपुंसति।

चक्रतुः क्रतुश्च सुवः सुवश्च चशुवश्च चशुवश्च सुवश्च चशुवः।

वनश्च च भौ वनश्च च भौ वनश्च च भौ वनश्च भौ वनश्च च भौ वनो भौ वनश्च भुवनो भुवनश्च भौ वनो भौ वनश्च भुवनः च भुवनो भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च च भुवनश्च भुवनश्च च भुवनो